Serigne Touba neen nañu koy santal yàlla ci màggal gi ci jàng alxuraan ak bernde, ndax saa su agsee la ko sunu borom joxoon da koy fulaat.